امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز برام شب نمیشه، امشب شب ما سرگز برام شب نمیشه. یالا یالا یالا یالا یا شب، یالا یالا یالا لنغنی یا شب، یالا یالا یالا یالا یا شب، یالا یالا یالا لنغنی یا شب. حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حبیبی عشق من، حیاتی عشق من، چه حساب تو شونه هات پلپی چطابه. امشب دل من از عشق تو در التهابه، امشب واسه من قشنگ تری تو از همیشه، امشب شب ما سرگز برامشم نمیشه، امشب شب ما سرگز برامشم نمیشه. عیونی غنی بغنی ها لگل نهار، و نظراتک سحری بتخلیني محتار. سميتك